ma meno me ya papa mwa ene mudi mu hua ashe e ye kuya yo mwa mu ye kuya dia ba kwa wasa mwashe ne suse tete fertilizer bia eba ye no se se e kwemu se upe se unu baya wedria etimi swa ba ye emao simple e ye rice en wedria anase wedria bibi wapla

0: aye ye kese ma adofu ene womu nyina hie mu ye ye nua ba ye ma me ya de nyina Mrs. Dina Apia Mensa a 2 months sorry ye worker price ya penimu kwanchefo no da no wa wonya ne ba bi ko na 20 years ni ama mi ati school yi me ba amenu veve enye mu akonya ma me ne tese na nimu tipa wa poa enti ye better grandpa Mr. Mensa ya oda school na no asese na mu hie mu osu se metri din shire ekogu ma mi na so de nyakopon ase se onyame mpo ode ye ode no fam ye mfie bia etwe mu enti ye de enkaboni nyina besia ma mi eku ya gengema gengeshos gengelistic 80 na mi nimse blessed hand of God enumedie ni nyina wogyina mu pa nognita jumedie nognita hotel enedumedie ni bekoso nti ma mi eku ya se brebi na ogyina mu pa wonu mpa ye di mpa ye ama ye Black Stars me ne ademun
1: ku jinam ye ba
0: ye jinam ya ye nidie
1: ye ye nidi
0: ye
1: ye mo to pompa ya mo man yes we
0: ah ya wo ye na fe papa
1: ba se mi wiya mbe mama duane de
0: na te ye mo duane sen
1: ah ene
0: na ya da mi nya jesi no papa na yes wo che
1: ah na e na mi nya mi duane sen wai
0: tina ni ye sheo ene ye yakem
1: papa we di
0: ye ko pompa yo nte wo se onya mi timi hunu ye ntam
1: we di yes
0: na red gold green blasters
1: ya ba me fa en kratwo no nko yesro papa wo che jesi yesro ene fe ye de bre ye wada roma awia ya o de oba why ti oba wo se wo hwe adem no nkom ne ye yisa
0: eno ano ya ni prophet na ni osafu ni na ne kam
1: ye
0: ko pompa
1: ye
2: God will change your story. I said God will change your story. Your test is going to change to testimony. God is refining you, preparing you, adoring you, cutting off the excess.

tie sana tie ni nyame ahyehye no ahyehye ma me papa you are going feel nyoma bi so na mo ani na ho ye nka obi aya ene hu se utu ene mo edudu ye onuma kwan bi aso no ohun beto ye se ye droma na anye ya me ba cho moka ye du sika ngasa odi be ye drum be ma na chese ye ma ona nti bae no nka se nka bibi be ye wa nka ye okwa nti insurance ye won ne se ye ma eduro anye ya edu sika be me 15000 150 million ya fa ma wa report mo bi ante a police for uncle for nyare na nka de bi anka mo nti se ya che sharp ya che no eh obi kwa no wo so o cancer ya de na ewo wodin na eni eduro mo mo bobi din na wanga cha bobi bobi din wo tim eye we anye ye masa apart from cha cha kwata kompo ena mumu ya de bi aye ole ba ye ma na anye ya yesi betima ya ya ntimi anya mo amala anye ya ya toga na mra me pa cho mampenfo emisa ya se yaka ya de ensema tuja nyame nyira ontire ni mncho number se no me send ya tuja 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050-554-1996 050-554-1996 020-489-7454 020-489-7454 me bompaye esumanya mija ah etimi ema nioma yeye etimi so sa obane fo djumadie edi du anim 2026 obane fo anchechireye wana akanche edi bibi aye adjuma ekwanta ti nsuo bane ah nsuo ni di bane ene mi jina obofo kukuruko kakraka kreta obofo dimu esa anche chile ni niyoma ade kwene so niya waplani so ubigwa enye neka ya sese ajumadie ni nina buwana ashishe eniyoma bwane edi afaka wune so omisika sem landlords eni niye kikaho ubi odigwa ubi ope gana mkosuo obuama gana eniyoma pape bitimiba you also support bwane die ya mom pa ye internetchi memo ni also support papa so a radio presenter oye bibi me bom pa ye free susu mini tu mini ya mwade ya anu a den a edi mwa eni yedi asumge aonto eni yoma papa be brena onye bribe oba ye ni yoma ye se en mra nene no metina na enchila no kwae nema fawadie ni waje enye ndia adominti amen Nyambwa next week, Yebeshia, the same time.